僕は適応外よっともって僕をしかないかふざけ放題君が笑顔で放ってあったたけたぶたでっこにスティグマ申し訳ねえね矢を刺して貫いてここ弱点死ぬ